0: أفضل تستعمل تحيي فيها مع الفترة خصوصة لنبراوي المشن في صفحة في المشروعات في غير المشروعات في بعده شو غير قدر الوقت فإنك ما في فترة اللي جيوة تحضر
1: بسرعة جميع سيدا وبالله أمال يوقش قب ديقات قبيدان الجمعة ما توكسل تايدا دغلاما أن أبطما بلا دوات قلان باك ديقات قلان بولوب ما من دا بر أخوال بولدكيان مش اون طرف که من اون طرف که اگل دغدغه وقت نلادا یا که سول طرف که اگل دغدغه وقت نلادا آیشو سول طرف نلادا بز اساسن دیگه دک مش اپتوموبل یخ این سول طرف که یولد بگان دیگه بو یه نمیزد اپتوموبل یخ دب اویلاپلا ما سول طرف که اینکه ابدان قارمای دیگه میز شنو اونا نهدم پیدا ولدی یا برای توکسیکل پیدا و بقال دیگه یه نمیزگا آن دو اخمایلم رول نقد قرب اونجا یا سول اگل بکی پاسق اومو آلدگمان دیگه شنو اونا اون طرف دیگه یا که سول طرف دیگه شو کپ قاگان تویخسیز پیدا وگان توکسیکلت لاغ سوکوی تدگان اخوال لاما یکنن یا که سل کپی قبطه شونا ابتما بول نمیش اون سولگ برگا وقت دا توکسیکلت لاغ بکره بر دقت کپیگان باشه یه نگز د تویخسیز توکسیکلت برس پیدا و قال دمو کند اول ده دیگه نقطه گچا اندن آ که اینی کیورش اینیگی نی کیوگندن سر ابتما بول نکی ما اون سول طرف دیگه دیریزیگن بر قربت میسنگز بعضی که اینی کیورش اینکلره آ توکسیکلتن کره میدیکن А чоң машинаны кәнди кваткан машиналарны көргән белән, а токсикны көрәмәйдә ки айнекләргә мода бер карап әтмисәгез, туйыксыз яныгызда пайда алып кып калса, уны кыстап койды икәнсез, машина тикетте икән, бер мунча аварчылык булды икән. Андан токсикл тәйдә дигәнләрме? Сәл диккәт кылып, оң тарафка әгилдегән, сол тарафка әгилдегән машиналарның ки, сәл кәйндәрәк торасыл җыма. А яны турбасаң көрәмәй шуңа кыстап койды. Ячат.
0: Кыстадым юл сырыя.
1: Ә.
0: Мало бешта доктор хансна олу кисрак. Яман тут что за ни? Машин мечо.
1: Болду. Махмуд чав чорнус.
2: Эсенде ханда аваны жасына. Шихон долуна. Валла чорди бакы тавана.
1: Шихон долу.
2: Бусулган сиз айтла, раймая сисван шакканна мисал короды. Ана жакшында тукканча ашрах маатымды кереп. Eyle ballak yinden kedime şunu kılarsan öyle şuna vakrayı geçer vakrayı geçer ballak.
1: Ya vakrayı da.
2: O balık kodu atan terbiye kımgandak oynak.
1: Ya terbiye kıvatı da.
2: Kapatı zeyme. Şefallah.
1: Ya terbiye kıvatı da. Terbiye kıvatı da ballak. Yani kızlık şu yok. Beyaz da açtık. Ne yapıp kaldıken. Çıraylık terbiye ile vas terbiye ile vasak buldu. Cıba. Ata ansı mı terbiye ile vatı da. Ata ansı merkezime başkalarımdaki yakın çakıt işini kıl de. Karın olmasın onu ulan demeydi. Ha bala, maç onların hürmetleymez. Yolda manganda dikkat kılmaz deyip o ballağı terbiye verirdi o. Lekin, ooo, sizin ama küçük vaktleriniz bu bakkan, 10 net yaş, 17-18 yaş vaktleriniz mi daha eslep yakın? Mandak, ha bala ne şunda kalette? Şuna, cemiyet dikilem o, kolum koşunlar olsun, şu meal dikilem olsun. Ulan çıraylık terbiyeli vasak bulut. Terbiye belki de hele de, bala ma bu kılığınız bomba de, ma dikkat kılığını balırım. Деп кеп койсак улап чоң болду. Токсикл тайдыган кичик балларга тәрбия кылыш эмес тутуп алып токсиклдым. Ха. 469 чорбуз.
0: Башыры кармайлан маалымыны кырып, мале амсына деди бу. Нимисе менин натыйжам маалымына окшош чыкмайды десем мен болду деди. Мен ишол окшош кичеген.
1: Э токтоган максызын кызыйды окшойт э. Оңлап бакыл кыны.
0: Окшоже яхшы. Абай кенкан суалны көчүрүп деген гетни кылган соңлар. Менің бұрын 5 минуттан бір шешімге қалу яман күйген күлді қойсын. О, біз оқыға вақытыда ішіп көтереді ғашыл жұқтап күтеп, ақырын малым, ақылы қып кеткенде бұл малымла. Сонда жан ием отырдыған шекеденге шықыл суал тақсыды бұла. Бірсіге, а, маңға бе қылып. Сонан оған бір күн отырап қатты жән көтереп. Интан бері өттім үзәнші, бұл айтаз яқшыларын көтереп деп. Сонан нәтек шыққаны қарсам, Ben yenildik sabah düşen, şuna yaş netice öte küçüktü. Ve o netice şundan meterde sonra ikiler suvalığın karapatları hep kaptım. Netice 95 çıktı sonra. Onun bir tasıya karmaklı. Besili karmayla malmayını kırıp, malı hemse nereydi bu? Yemişse benim netice manolu okşa çıkmaydı. Bütün nimboldu dedi, ben nişanlı okşa çıkacağım. Ben netice neymiş bu işte çıkıdı desem malum tıllak etken sen beni ayırdı. Kulay, küçüre şunu olup küçürememiş ama kara manan diken bırkıl sual, sonun bırkıl sual, sonun sual okşasınsa. Hala netice okşasın.

0: ما هو غليت نبرة في شربة كنا وغليت دب قناص قوي والله زي صنز جا مشو رئاسة لا أزرق وقت الله يخش بوسن خبو بماي من ما اشتاق توكسيكلت نبر تبسان لا جي دي سي تي دي سي تي تي دي جنت ألدراب إب قيوب وقت شخمدي هيدش كيا ونص تجو بلام كتشيك وزم تاكسي دايمن راس انت بقى تمام اشتاق توكسيكلت بكيني ألغل بريل بالمدي مانغان کیلومتر سانی 100 کیلومتر گه چشمایدو، اونم چی دوبنده دیدو ها؟ قزق چلا بوسه؟ مملا علاقه لاستن لام؟ ابد برای نمر نیه؟ اسم دیدو یاشار جان یخش ما برابر 10 کیلو نبتا بازن زنگل مغلی دیدو. بایرام نینکی آلت دیکی تات کندشیل دیم کیچی ده؟ Әйірлік ақшан программыста уақытыда әсіміз сіз ақша өйкіріп етіп болған сез. Оның екен дәм алдым, бағы өтін өген бүгілләдің. Ишқы чыққандың татып бағы. Мүші бүген шәмбе әмді менің автомобілім ішлейме, оныңдың бұрын сәпіріңіз бұл сырдашты бағы. Аңылмап сізе. Аш, өшір жаққам, чүп кәткендекіл үчірейтсіз кенде радионы сізе. وشور جاگه من اولای دوات هتی او شخص دکسیکلیت نه آم مبتما دیدو بذم میدم آم مگاه خشیدو قزق مگاه خشیدو عثمان چپچال دیدو از درمشو میبیچی سات قاش آن لوات من چپچال نایه سد اچخ چخوات دو آواز آن لات دیدو بول در رحمت که آبای قابت موبایل نی ترسون جانستان بالا پوپت که آن لب قیلیه اونو دماش خیلی بری یه قابت موبایل نیول بدم
1: Kulaj 24-ci, bu anki ayam 170 min kilometr nopal dertte, bazar bazı satsa 50-55 min atlar.
0: Boldu. Ekberka, gekla.
1: Kaya yöle, sana söyledim, beylerden kelkere var.
0: Hava soğup ketti, takıdığını mı yedik, takımıdığını mı? Obul Kasım.
2: 174 lastik yaşar, yaşımsız.
0: Yaşım o. Aka.
2: Bizden bir maşına var ki, şimdi bir bağlı tutmakta.
0: Değil
2: mi? Bu maşına 2019'un Toyota, Yaris, rengi ak, tören tepli belik maşına. Ağzım meşgul kala o maşında.
0: 2019'un Fintian Yaris'e ahran dediniz mi? Қанчылық маңды, обыл қасымқа демепсіз еніқ маңчылық маңды деп. Шында осымы мәм үші үштірілің тұрсын жаңыстамға немо әвәт бірей бағала пақсын, ә? Оның үнкен түвен сәплімілік дедіңіз, ә? Болды. Мүші үштіріне азыр еулап бірей. Тұрсын жаңыстам үшін көріп бір бағала пақсын. Азырақ илан аңлайлы достар.
3: Құштың қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тән құштың қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілді. Алтын үзік мұқапаты сізді сақлап тұрмақта.
4: Кәсіп тырышқа. Muhabbet asraşka, ota anıla vapadarlıkka, balıla